0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Gjett

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

fra Høgfjell. Og som den vildmarkens hønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Men jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanetter fra dokka og det lange krøllete gule hårvaske.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

kroa og på gram. Mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka I regi av Hold Norge Rent. Det en aksjon som samler 10.000-vis av frivillige landet over for å rydde søppel I norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel I havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke alt for mange hav og strender I innlandet, så innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet når septemberlufta gnister som best, det jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brand I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte I grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Trysil og Engerdal får lett skya vær for det meste I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 13 grader.

Endelig så var fredags morgen her, og det var Odd Norstoga som fikk åpne endelig morgen med reise her ifrå. Bjørn Martin Brandet, tidlig opp også I dag, slår følge I fire timer fram mot ti, og som alltid har vi et innholdsrikt program som hele redaksjonen står bak. Blant annet så skal det handle om at I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småviltjakt den høsten her, og for mange så jaktstarten nesten som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Robbie Williams. Her Angels.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Underholdningsguiden. Klokka 11.30 I dag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent I kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15, 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning, vel verdt å møte opp. Og klokka 19 I morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

0: Cause we made it.
1: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
2: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
1: Og jeg skjønner at nå det da, altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
2: Ja, det det.
1: Altså, ja, det virkelig det.
2: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
1: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
2: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
1: Ja, ikke sant? Det mystisk tomt I gangen hos deg nå.
2: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
1: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytal, kanskje?
2: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegiert I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter en veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til at jeg sier at nei, det ikke så overraskende fordi at det har holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
1: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
2: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.
3: Reporter var Hege Hagaløkken. Ifra en hobby til en

Modell, fly og radio styrt, det var Øystein Sunde det. En bil kjørte I grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom heldigvis uskadd fra utforkjøringa. Årsaken til ulykka ukjent, melder politiet. Bilen den ble tøvet vekk og veien den ble åpnet igjen før midnatt. Det blir lokale nyheter etter Wigwam. Dette In My Dreams.

0: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
1: Men det er jo det jeg startet. Dette er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg er av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert i det, men Finnskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
0: Ordførere i Nord-Østerdal og Engerdal skal mandag møte landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Tema er planen om erstatningsbeite for Fosen-rein. En fersk rapport fra Nordkonsult peker på en rekke ulemper ved planene. Ordfører i Os, Ivar Midtdal, sier at kommunene nå først og fremst vil ha svar på hva regjeringen egentlig tenker om veien videre, skriver Arbeidsrett. Det oppdaget blågrønn alger i Osensjøen. Algene observert ved Øra og Lyngbakken på vestsiden av sjøen, men kan også finnes andre steder. Trysil kommune advarer mot å bade der algene syke.

0: flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Marie Kloppbakken og splitter ny dag. Vi tar en titt innom politirunden på vanlig vis etter Delirious, som kommer her med plage.

Lage og De Lillos I en live versjon. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så var det ikke noen skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30 år, så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion. En bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de en runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gata og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk.
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har, altså da, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud, som på pallplass i damer. Og vi har Sigve Thorseth, som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helgen da.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Trysil og Engerdal får lettskyet vær for det meste i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 13 grader.

Baby Doll, Jamie Miller I endelig morgen på en fredag 11. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal 10.000-vis av frivillige rydde søppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal prate med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter The Course, Runaway!

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Underholdningsguiden.
10: Klokka 11.30 i dag er det seniorkino i Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent i kjelleren på Trysil ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 er det høstmarked på Lillebo stadion i Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15. 5 poeng skiller fjerde divisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning. Vel verdt å møte opp. Og klokka 19 i morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her er det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

Somewhere Only We Know og Keen. Medieinvestor Odd Reidar Øye går til sak mot Gudbrandsdølen AS. Øye eier litt over 6% av selskapet, som igjen eier 60% av Gudbrandsdølen Dagningen. Han ønsker å kjøpe seg ytterligere opp og utfordrer praksisen om at enkeltaksjonærer ikke kan eie mer enn 5%. Styreleder Aslak Runde mener at praksisen korrekt. Saken den skal behandles i Gudbrandsdal tingrett, men tidspunktet foreløpig ikke bestemt, det skriver Medier 24. Du får lokale nyheter etter Shawn Mendes. Det her Stitches.

0: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
1: Men det er jo det jeg startet det her, er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt, så da ble jeg veldig interessert i det, men finskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget. Da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
0: Ordførere i Nord-Østerdal og Engerdal skal mandag møte landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Temaet er planen om erstatningsbeite for Fosen-rein. En fersk rapport fra Nordkonsult peker på en rekke ulemper ved planene. Ordfører i Os, Ivar Midtdal, sier at kommunene nå først og fremst vil ha svar på hva regjeringen egentlig tenker om veien videre, det skriver Arbeidsrett. Det oppdaget blågrønn alger i Osensjøen. Algene observert ved Øra og Lyngbakken på vestsiden av sjøen, men kan også finnes andre steder. Trysil kommune advarer mot å bade der algene synlige, og ber folk holde barn og dyr unna vannet. Hunder spesielt utsatt fordi de kan få i seg giftstoffer fra algene, det skriver

0: løsningsprosjekt I en bygård. Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian og vei, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil og Bilutleie.

Sinvo med Lykket Se, var det du hørte her. Og Erik Hahn kommer innom med lokalsporten etter en slager fra det glade 80-tall. Dette FR David med Words.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gårdagens oppgjør mellom Sørskogbygda og Gjømna Heradsbygd I fotballens femte divisjon endte med poengdeling. Sørskogbygda skårte først med Alexander Tetli, men gjestene skårte tre mål før pause, og dermed så det ut til å gå Gjømnas vei. To skåringer på tampen av andre omgang av hjemmelagets Vetle Borg sørget likevel for at det endte 3-3. Kim André Myrhaug skårte ett og Ludvig Fresvik to for Gjømna Heradsbygd. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil måtte tirsdag kveld se sin imponerende rekke uten tap ende på Gålåsbana, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter 10 seriekamper uten nederlag ble det 2-1-tap mot Furnes Ridabu, til tross for at samarbeidslaget ledet 1-0 til pause etter scoring av Arvida Eivor Ander. Men I løpet av 4 dramatiske minutter I andre omgang snudde Furnes Ridabu-kaptein Kristin Emilie Kristensen Birkeland kampen med 2 mål. Dette var det første tapet for Nordre Trysil Engerdal Trysil denne sesongen, men laget beholder likevel tabelltoppen I 5. divisjon med 28 poeng på 11 kamper. Det 3 poeng mer enn Odal. Mali Motrøen Trøan gjorde comeback for Tynset som både spiller og sportssjef. Det melder lokalavisa Tynsetingen. Trøan signerte I fjor for den italienske toppklubben Napoli, men måtte legge opp etter sesongen på grunn av kneproblemer. Nå hun tilbake I Norge, charmert av spillergruppa på Tynset og klar for en ny rolle både på og utenfor banen. Trøan ansatt I 50% stilling som sportssjef I Tynset IF fotball, der hun skal bidra til sportslig utvikling og styrke satsingen på kvinnefotball. Sportstips sender du til oss I lokalradion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde noe raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo, jeg har jo prøvd jo har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du flettet jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og det grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum, flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, det jo på grunn av at jeg fant ut for 5, 6, 7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg har truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser min fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Flyr jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noen hobbyen her, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.
2: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Trysil og Engerdal får lettskyet vær for det meste i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 13 grader.

Sena Spiro og Great Expectation I endelig morgen på en fredagsmorgen 11. september I studio Bjørn Martin Brandbøtt. I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småvilt jakt nå I høst, og for mange så jaktstarten omtrent som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund om jaktstarten og hva jegere bør huske på når de legger ut på tur, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det en skikkelig trykkare ifra Hellbillies, den fineste jeg vet. Det

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærernes spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden. Klokka 11.30 I dag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent I kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15, 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning, vel verdt å møte opp. Og klokka 19 I morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

0: Ja, I går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Å ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Det mystisk tomt I gangen hos deg nå.
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytal, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegiert I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter en veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til at jeg sier at nei, det ikke så overraskende fordi at det har holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.
2: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Og her kommer Maria Mena.

take it from me. Maria Mena og Juliven Juløren. Jeg så et spørsmål på Facebook en gang, hvor noen spurte om hva anbefalt avstand imellom Tuja-hekk var en gang, og da var svaret en 2-3 kilometer. Det var kanskje det som kunne ha blitt enden på vis også i Ringsaker i går ettermiddag, da en ugressbrenner førte til brann i en Tuja-hekk i Østhagveien. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadet, og ifølge politiet så ble det ikke noen andre skader enn på selve Tuja-hekken.

0: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
1: Men det er jo det jeg startet her, er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg er av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert i det, men finskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
0: Ordførere i Nord-Østerdal og Engerdal skal mandag møte landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Tema er planen om erstatningsbeite for Fosen-rein. En fersk rapport fra Nordkonsult peker på en rekke ulemper ved planene. Ordfører i Os, Ivar Midtdal, sier at kommunene nå først og fremst vil ha svar på hva regjeringen egentlig tenker om veien videre, skriver Arbeidsrett. Det oppdaget blågrønn alger i Osensjøen. Algene observert ved Øra og Lyngbakken på vestsiden av sjøen, men kan også finnes andre steder. Trysil kommune advarer mot å bade der algene synlige, og ber folk holde barn og dyr unna vannet. Hunder spesielt utsatt fordi de kan få i seg giftstoffer ifra algene, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Trysil og Engerdal får lett skya vær for det meste i dag, muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 13 grader.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, synger Levi Henriksen og Babylon Badlands. Vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. I don't wanna lose you.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så var det ikke noen skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringen. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30-årene så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo, da, og det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer, starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de med tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion, en bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Jeg startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4. Og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt, kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har? Altså, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norgesbasis. Vi har mange gode altså, utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flykserud som på pallplass i damer, og vi har Sigve Thorseth som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo å summeres opp poengene nå i helgen da.

0: Hør på de vindusviskerne.
1: Må vi anige, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
5: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
6: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trussel Bil og Bilutleie.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går startet småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det, det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. I dag starter det som heter Strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent, en aksjon som samler til tusenvis av frivillige over hele landet for å rydde søppel i norsk natur. Dette pågår fram til 20. september, og selv om det ikke er alt for mange hav og strender i Innlandet, så er innsatsen også i vårt fylke viktig, forteller Cecilie Lindvall Vendelbo.
3: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i Innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: Storhamar Hockey er i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar er det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.
4: Trysil og Engerdal får lett skyet vær for det meste i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 13 grader.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken for oss her. Endelig morgen på lufta I en time til. Og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her også. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal titusenvis av frivillige rydde søppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal ta en prat med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, dette Cats in the Cradle.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det litt.
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Underholdningsguiden.
4: Klokka 11.30 I dag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen det kaffe og bitetid I Vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent I kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15. 5 poeng skiller fjerde divisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning. Vel verdt å møte opp. Og klokka 19 I morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

World Hold On, Bob Sinclair og Steve Edwards. En type finmalt kanel trekkes tilbake etter funn av for mye kvikksølv. Det gjelder krydderhuset kanel I poser på 100 gram, med best før dato 17. mars eller 28. mai 2029. Kanelen den blant annet solgt hos Europris og I frittstående dagligvarebutikker. Mattilsynet de ber kunden om å ikke bruke produktet, og har du allerede spist noe av kanelen, så trenger du ikke foreta deg noe, står det videre I pressemeldingen, hva nå enn det skulle bety. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Coldplay som kommer her med Paradise.

0: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
1: Men det er jo det jeg startet. Dette er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert i det, men finskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget. Da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det. Da.
0: Ordførere i Nord-Østerdal og Engerdal skal mandag møte landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Temaet er planen om erstatningsbeite for Fosen-rein. En fersk rapport fra Nordkonsult peker på en rekke ulemper ved planene. Ordfører i Os, Ivar Midtdal, sier at kommunene nå først og fremst vil ha svar på hva regjeringen egentlig tenker om veien videre, skriver Arbeidsrett. Det oppdaget blågrønn alger i Osensjøen. Algene observert ved Øra og Lyngbakken på vestsiden av sjøen, men kan også finnes andre steder. Trysil kommune advarer mot å bade der algene synlige, og ber folk holde barn og dyr unna vannet. Hunder spesielt utsatt fordi de kan få i seg giftstoffer fra algene, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Trysil og Engerdal får lett skya vær for det meste i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 13 grader.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Og meg svik, det var lomsk det. Valeri kan gi oss lokalsporten rett etter Julius and the News. Dette Hip to be square.

Gårsdagens oppgjør mellom Sørskogbygda og Gjemna Heradsbygd I fotballens femte divisjon endte med poengdeling. Sørskogbygda skårte først med Alexander Tetli, men gjestene skårte tre mål før pause, og dermed så det ut til å gå Gjemnas vei. To skåringer på tampen av andre omgang av hjemmelagets Vetle Borg sørget likevel for at det endte 3-3. Kim André Myrhaug skårte ett og Ludvig Fresvik to for Gjemna Heradsbygd. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil måtte tirsdag kveld se sin imponerende rekke uten tap ende på Gålåsbana, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter 10 seriekamper uten nederlag ble det 2-1-tap mot Furnes Ridabu, til tross for at samarbeidslaget ledet 1-0 til pause etter skåring av Arvida Eivor Ander. Men I løpet av 4 dramatiske minutter I andre omgang snudde Furnes Ridabu-kaptein Kristin Emilie Kristensen Birkeland kampen med 2 mål. Dette var det første tapet for Nordre Trysil Engerdal Trysil denne sesongen, men laget beholder likevel tabelltoppen I 5. divisjon med 28 poeng på 11 kamper. Det 3 poeng mer enn Odal. Mali Motrøen Trøan gjorde comeback for Tynset som både spiller og sportssjef. Det melder lokalavisa Tynsetingen. Trøan signerte I fjor for den italienske toppklubben Napoli, men måtte legge opp etter sesongen på grunn av kneproblemer. Nå hun tilbake I Norge, charmert av spillergruppa på Tynset og klar for en ny rolle både på og utenfor banen. Trøan ansatt I 50% stilling som sportssjef I Tynset IF fotball, der hun skal bidra til sportslig utvikling og styrke satsingen på kvinnefotball. Sportstips sender du til oss I lokalradion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som vi med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde jo raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo, jeg har jo prøvd jo har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du flettet jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og det grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum, flyttet til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser mye fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Flyr jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noen hobbyen her, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til fortsatt, og jeg ser for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal, da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsning og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer.
4: 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankom resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

morgen ferdig for i dag, og denne uka her, Bjørn Martin Brandet, takker pent for følge, og så høres vi igjen rett over helgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene, klokka 10.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag fikk politiet melding om brann i en låve i Stange. Det ble først sagt å være 2500 griser i låven. Dette ble senere rettet til ca. 300 griser. Ifølge politiet så brenner de en korntørk i den ene enden av låven, og grisene har foreløpig stått relativt trygt i den andre enden av bygget, forteller politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Storhamar Hockey er i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar er det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.

av Steinbakken. Floden hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god fredag. 11. september står det I kalenderen I dag. Klokka den 8 minutter over 10. Jeg heter Trond Harald, gir deg ganske snart Synne Vo og The Weeknd etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

Lesja. Det var Synne Vo det, og heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

ifra James Blunt her på din lokale radiostasjon I innlandet. God fredag og takk for at du hører på. For litt siden så fikk du The Weeknd også, Blinding Lights. Du har I vente både Ulrikke og Pet Shop Boys som I gang nå. Her Always On My Mind.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
7: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG.

Kjente toner fra ABBA, Summer Night City. Du hørte dem på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Klokka den passert kvart på 11. Om litt så kommer nyhetene. Kim Wilde og Kent venter før dem, og Bryan Adams. Her Back to You.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har en såkalt dum Tore. Ja.
2: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja,
5: men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så er det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
1: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
0: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det er ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.

0: Mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spero I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss.

skivan Laundry Service som kom I 2001 Whenever, Wherever ifra Shakira her på din lokale radio I innlandet Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry Myrhauk, En grålys dag og Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It etter Dum Dum Boys her Hagelangs

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

deg til å rydde I garasjen eller boden. Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

yrhauk og en grålys dag. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Det Bella Kay som følger oss frem dit.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gårdagens oppgjør mellom Sørskogbygda og Gjømna Heradsbygd I fotballens femte divisjon endte med poengdeling. Sørskogbygda skårte først med Alexander Tetli, men gjestene skårte tre mål før pause, og dermed så det ut til å gå Gjømnas vei. To skåringer på tampen av andre omgang av hjemmelagets Vetle Borg sørget likevel for at det endte 3-3. Kim André Myrhaug skårte ett og Ludvig Fresvik to for Gjømna Heradsbygd. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil måtte tirsdag kveld se sin imponerende rekke uten tap ende på Gålåsbana, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter 10 seriekamper uten nederlag ble det 2-1-tap mot Furnes Ridabu, til tross for at samarbeidslaget ledet 1-0 til pause etter skåring av Arvida Eivor Ander. Men I løpet av 4 dramatiske minutter I andre omgang snudde Furnes Ridabu-kaptein Kristin Emilie Kristensen Birkeland kampen med 2 mål. Dette var det første tapet for Nordre Trysil Engerdal Trysil denne sesongen, men laget beholder likevel tabelltoppen I 5. divisjon med 28 poeng på 11 kamper. Det 3 poeng mer enn Odal. Mali Motrøen Trøan gjorde comeback for Tynset som både spiller og sportssjef. Det melder lokalavisa Tynsetingen. Trøan signerte I fjor for den italienske toppklubben Napoli, men måtte legge opp etter sesongen på grunn av kneproblemer. Nå hun tilbake I Norge, charmert av spillergruppa på Tynset og klar for en ny rolle både på og utenfor banen. Trøan ansatt I 50% stilling som sportssjef I Tynset IF fotball, der hun skal bidra til sportslig utvikling og styrke satsingen på kvinnefotball. Sportstips sender du til oss I lokalradion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer for resten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Say My Name, Destiny's Child på din lokale radiostasjon her I Innlandet. God fredag. Klokka den snart 12, det betyr ferske nyheter. Det Plage og Delillos frem til nyhetene.
1: Ok, da skal jeg fortsette med en sang som ganske ny, som har vært mulig å høre på I 2-3 måneder. Den heter Plage. Plage.

0: Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberluftet gnister som best, det en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.

0: As It Was ifra Harry Styles fredag ettermiddag. Klokka den har passert 12. Velkommen til en ny time. Nå du oppdatert på nyheter og Shawn Mendes, Ella Langley og Keane kommer om ikke lenge etter de der som spør hvor min kvinne?
1: God kveld, oppstås av bomser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode nabo.
2: Det litt.
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

Langley og Tucson, Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.

Fin det på din lokale radio her I Innlandet. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett, og Aurora skal du få om ikke lenge. Forgotten Love etter en, vi kaller den klassiker, fra Knutsen og Ludvigsen.

0: hos matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Hej, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

I love you always forever. Donna Lewis på din lokale radiostasjon i Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Vi tar med oss en fin låt vi fra Tanita til Karam frem til nyhetene. Her Twist in My Sobriety. Den kom i 1988 på LP'en som heter Ancient Heart, og singeren den gjorde det kjempegodt. Solgte over 4 millioner kopier alene, bare den.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i ettermiddag blitt meldt om væpnet politioppbud ved kjøpesenteret CC på Hamar. Ifølge HA vil politiet ikke gå i detalj om dette, men det sagt at det gjøres undersøkelser på stedet i forbindelse med en straffesak. Det skal ikke være noe dramatikk på stedet, skriver avisa. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Ishockeyklubben Sparta konkurs. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang 19. september. Nå blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey, men seriestarten blir gjennomført som planlagt, heter det fra forbundet i dag.

fra Tobias Sten. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Emma Steinbakken for alltid type ting etter Huey Lewis and the News. Her It Hit Me Like a Hammer. God fredag.

Emma Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alltid type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vilskudd og siste kveldstog her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter skår.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gårdagens oppgjør mellom Sørskogbygda og Gjømna Heradsbygd I fotballens femte divisjon endte med poengdeling. Sørskogbygda skårte først med Alexander Tetli, men gjestene skårte tre mål før pause, og dermed så det ut til å gå Gjømnas vei. To skåringer på tampen av andre omgang av hjemmelagets Vetle Borg sørget likevel for at det endte 3-3. Kim André Myrhaug skårte ett, og Ludvig Fresvik to for Gjømna Heradsbygd. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil måtte tirsdag kveld se sin imponerende rekke uten tap ende på Gålåsbana, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter 10 seriekamper uten nederlag ble det 2-1-tap mot Furnes Ridabu, til tross for at samarbeidslaget ledet 1-0 til pause etter skåring av Arvida Eivor Ander. Men I løpet av 4 dramatiske minutter I andre omgang snudde Furnes Ridabu-kaptein Kristin Emilie Kristensen Birkeland kampen med 2 mål. Dette var det første tapet for Nordre Trysil Engerdal Trysil denne sesongen, men laget beholder likevel tabelltoppen I 5. divisjon med 28 poeng på 11 kamper. Det 3 poeng mer enn Odal. Mali Motrøen Trøan gjorde comeback for Tynset som både spiller og sportssjef. Det melder lokalavisa Tynsetingen. Trøan signerte I fjor for den italienske toppklubben Napoli, men måtte legge opp etter sesongen på grunn av kneproblemer. Nå hun tilbake I Norge, charmert av spillergruppa på Tynset og klar for en ny rolle både på og utenfor banen. Trøan ansatt I 50% stilling som sportssjef I Tynset IF fotball, der hun skal bidra til sportslig utvikling og styrke satsingen på kvinnefotball. Sportstips sender du til oss I lokalradion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Pet Shop Boys, du fikk den på din lokale radiostasjon her I innlandet, hvor klokka nå snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Da det endelig helg. Thomas og Gøran, de har noen timer til på jobb sammen med deg I ettermiddagssendinga rett etter nyhetene. Og så høres vi igjen på mandag. Tina Turner frem til siste nytt. I don't wanna lose you. Ha det godt!

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpna politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven etter konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Trysil får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og

var det Sienna Spiro som sang Great Expectation heter låta. Ja, endelig fredagen her, og vi har tenkt å ta deg inn I helga. Vi, riktig nok så starter det litt grått og vått. Mange steder I innlandet denne fredagen værmessig, men det ser ikke halvgærent ut videre lørdag og søndag. Det blir en god dose fredagsmusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene. VG-liste skattekiste selvfølgelig, som alltid på en fredag. Nå skal vi snart ta en titt på hva som skjer der du bor de nærmeste dagene etter Bryan Adams' Back to You.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

SMS-guiden. Klokka 11.30 I dag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen det kaffe og bitetid I Vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent I kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stumt, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15, 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning, vel verdt å møte opp. Og klokka 19 I morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30 år, så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra. Altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de med tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion. En bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de en runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de en runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gata og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4. Og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har? Altså, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså, utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass i damer, og vi har Sigve Thorseth som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helga da.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som I dag.
2: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
8: Hæ?
7: Og det
8: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Altid stas med god musik fra innlandet her på din egen lokale radio. Dette var Lina fra Vågå, evig tid heter låta. Hver ettermiddag så tar vi en titt I bursdagsboka, prøver å finne ut om det noe kjent folk fra innlandet som fyller år. Det skal vi gjøre ganske snart etter denne fra Sissy Cowboys. Bare du, god fredag.

2002 så ble Laura Nadheim født. Hun var fra Flisa, flyttet etter hvert inn til Oslo, der hun jobbet I nesten 40 år for vanskeligstilte I Oslos gater. Hun ble regnet som en legendarisk skikkelse I hovedstaden, ble kalt for Tante Laura, jobbet da blant prostituerte og alkoholiserte og hjemløse mennesker, og alle visste hvem hun var, og hun fikk alltid gå I fred, ble det sagt om Tante Laura Nadheim, som var fra Flisa, født på denne dato 1902, døde I 1967. The Calling neste ut I fredagsmusikken. Du får Wherever You Will Go.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde noe raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo, jeg har jo prøvd å

0: har jo prøvd å feile underveis da, så, så, så det... Men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien. Jeg hadde, en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst i hvert fall.
1: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du flettet jo hit for 2 år tilbake i et eller område, og her grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
0: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært i Hernes i Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først i Elverum, flyttet til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor i kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, her jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så, så da ble jeg veldig interessert i det, men Finnskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jeg jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som jeg kjent i begynnelsen, men det masse fine folk jeg har truffet på, så, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser min fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke i hvert fall.
1: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Flyr jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette i tida framover?
0: Jo, det jo det som planen da. Jeg har jo... Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noen hobbyen her, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til fortsatt, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta i flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal, da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det, så jeg arkiverer det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også da.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpnet politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven etter konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

det type ting som alltid vakkert når Emma Steinbakken ute med ny musikk. Håper du har en fin fredag. Vi har hatt noen fine sensommerdager I innlandet denne uka. Denne fredagen så har det skyet til, og det ventet noen regnbyger mange steder I fylket utover ettermiddagen og kvelden, men så ser det ut til at det blir stort sett oppholdsvær resten av helgen. Vi satser at meteorologene har rett I det. Det en spennende kinodag I dag. Det blant annet Norges premiere på En nasjon I sjakk, basert på suksessboka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, kommer på en rekke kino rundt omkring I fylket fra I dag, og vi skal kikke litt på den og andre premierefilmer nå før 16:30. Aktuelt I innlandet og vår faktaspalte får du også den neste timen. Nå det Tom Jones og The Cardigans som står for tur Burning Down the House.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
5: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
5: Ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen. Hos Europris.
7: Underholdningsguiden. Klokka 11.30 i dag er det seniorkino i Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent i kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 er det høstmarked på Lillebo stadion i Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15. 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning. Vel verdt å møte opp. Og klokka 19 i morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her er det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sibert, kom deg vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
6: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
7: Vi ringer Magnus Carlsen.
6: Magnus Carlsen også aggressiv.
8: Jeg trenger en remispiller. En som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, der Rådhusteater opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag. Kommer på kino på Rena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer den oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
9: Is this real? Is he gonna die?
10: It's true. We are witches and the curse is real.
9: I will never trust you again.
11: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
12: This will lead her into the dark path.
13: If you want to find her, you have to work
12: together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Tynset I morgen lørdag, kommer på kino på Vinstra neste helg, søndag 20. September. Og så det premiere I dag på en film som heter Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken på norsk, en eventyrkomedie som en blanding av, hva skal vi si, ordentlig film om mennesker og animasjonsfilm. En arbeidsledig prærieulv oppdager en omfattende dekoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som står bak.
14: Det ikke din feil. Acme ondskap.
15: Du ser på mannen som går løs på det største selskapet I verden.
16: Vi saksøker oss for alle Acme-produkter.
17: Acme benekter alle anklager. Bare til deg. Du trenger bare gå ut den døren.
18: Ikke gjør det.
17: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
0: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. September I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. Verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. Mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I stå, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstråkk.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skadene til knivstikkingen dag

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som I dag.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det var Gaute Ormåsen sammen med Sandra Lyng. Vi skal til en ny kommune I dag I vår faktaspalte, der vi går gjennom alle kommunene I fylket, ser på hva de kjent for, hva de kan være stolte av, og litt sånn fun facts. Vi skal til en kommune I dag som ja, jeg kan røpe at det den kommunen I innlandet som har minst areal, altså den minste kommunen I utstrekning. Og så kan du klø deg litt I hodet og tenke på hva slags kommune vi skal bli nærmere kjent med etter Stavanger-kammeratene som synger om barndomsgater.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I faktaspalten vår nå for tiden så blir vi bedre kjent med hver enkelt av de mange kommunene rundt omkring I innlandet. Vi har I dag kommet fram til Vestre Toten kommune, som den kommunen I innlandet som har minst areal I underkant av 250 kvadratkilometer. Det bor I overkant av 13.500 innbyggere I Vestre Toten, og dermed så bor man jo ganske tett da. Cirka 50 personer per kvadratkilometer. Det jo Raufoss som kommunesenteret I Vestre Toten. Fikk bystatus I 2020 for øvrig, en av de nyere byene I innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder I Vestre Toten Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi I innlandet, vi bor jo mest spredt I hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men I Vestre Toten det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne I et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen I kommunen Einavatnet, helt sør I kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten går I stor grad I denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på Industriparken I Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet I 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet. Og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet I kommunen Lauvhøgda, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere I år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune, det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor I tettstedet Gjøvik, de bor på en måte I Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn I Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det I hvert fall musikere. Ronny Littekerød, gitarist I TNT, har bodd på Raufoss I mange år, og Trond Nageldal, den langhåra krøllete pianisten I Bit for Bit, han jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært I første divisjonsfotballen I mange år, sliter jo nå både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig I andre runde I køppen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det jo det jeg startet her, det jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det var spesielt da jeg fant ut at jeg av slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Syklefestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
3: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flykserud som på pallplass I damer, og vi har Sigve Torseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo... og summeres opp poengene nå I helgen da.
1: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helgen. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele Sør-Norge, og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
4: Oss har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, så den fineste Nissan, og så den mest

0: hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så det førsteplass på stålampe. Og i stedet for å bruke pokal og lykta, så trykker jeg opp t-skjorten med tekster på at det Høglund treff og at det første og andre og tredje premie.
1: På lørdag arrangeres den årlige Sandre-dagen på Sandremoen med rekorddeltagelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på tre turneringer for barn samles på treningsfeltet fra klokka 9 til halv 4. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen klokka 16. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
2: Det eneste vi mangler er at damelaget skulle ha kamp. Vi var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag på lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så er også damelaget representert.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til væpnet politi på Hamar tidligere I ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet I Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak. Og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet I saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell I øvingsfeltet på Terningmoen I Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for cirka 3 uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste I starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd I januar I år. Saken skal gå I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 I fellesskap ha slått en annen person I ansiktet, hodet og kroppen, og skal I tillegg ha sparket vedkommende flere ganger I kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid I formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann I en låve på Finstad I Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade I forbindelse med denne brannen. Brannen skriver politiet. En mann I 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring I ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel I 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane Nor I dag. Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen I morgen blir omtrent som I dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Og Blond var det. Hot Air Balloon heter låta med undertitlen When the Summer's Over. Og det kan jo virkelig føles ut som sommeren over akkurat I dag, I hvert fall med litt regn over innlandet. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag, og så denne uka en litt sånn spesialutgave. Vi skal kikke litt på hvilke artister som har hatt flest låter på toppen av VG-lista I Norge. I de snart 70 åra VG-lista har holdt på. Mer om det om ikke lenge, nå skal vi høre No Doubt og Just a Girl.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Underholdningsguiden. Klokka 11.30 I dag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent I kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunde stadion klokka 15. 5 poeng skiller fjerde divisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning. Vel verdt å møte opp. Og klokka 19 I morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

0: regner.
1: Det var Chris Holsten som sang «Bare når det regner». Fredag betyr VG-liste skattekiste, også denne uka en spesialutgave. Vi skal kikke på artistene som opp gjennom historien har hatt flest låter som har havnet på førsteplass på VG-lista. Det er et knippe artister som har hatt veldig mange populære låter, og som har klart førsteplass med opp til flere låter, og det er et par norske artister også her. For eksempel Alan Walker, han er jo i hvert fall halvt norsk, fra Bergen og England. Han har hatt 7 førsteplasser på VG-lista etter at han startet som artist, blant annet den her fra 2016, Alone.

Alan Walker og Alone fra 2016. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge, og Alan Walker han har hatt 7 førsteplasser på VG-lista, blant annet med den låta her. 7 førsteplasser opp gjennom VG-listas historie har også Madonna klart, blant annet med Hung Up fra 2005.

Madonna fra 2005, låta heter Hang Up, sterkt inspirert av ABBA, vil jeg tro. En av 7 førsteplasser Madonna har hatt på VG-lista i Norge siden hun startet opp som artist på 80-tallet. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest førsteplasser på VG-lista i Norge opp gjennom historien, og 8 førsteplasser har det så langt blitt på Rihanna, blant annet Diamonds fra 2012.

Det var Diamonds fra 2012, en av åtte låter som Rihanna har klart å få helt opp på førsteplass på VG-lista i Norge. Norske A-ha har også hatt åtte låter som har klart førsteplass på VG-lista, helt fra Take On Me i 1985 og fremover, og i 1990 så fikk de sju uker på førsteplass med en coverlåt, en av få coverlåter A-ha har gjort, nemlig Everly Brothers låta Crying In The Rain.

Crying in the Rain fra A-ha, en låt fra 1990 som en av 8 låter A-ha har klatret helt til toppen av VG-lista med. I dagens VG-liste spesial tar vi altså en gjennomgang av artistene som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge som har holdt på helt siden 50-tallet, og da kommer vi selvfølgelig ikke unna en del storheter, for eksempel Elvis Presley, som tilsammen hadde 9 førsteplasser på VG-lista I Norge, blant annet den her fra 1962, Return to Sender. I gave up.

Elvis Presley Return to Sender, en av 9 låter Elvis hadde på førsteplass på vegglista I Norge. Denne her var fra 1962. En kar fra England klarte enda flere førsteplasser på vegglista I Norge enn det Elvis gjorde, nemlig Cliff Richard. Han har hatt 10 låter han på toppen av vegglista I Norge, blant annet denne sommerklassikeren fra 1963, Summer Holiday.

too. Liff Richard fra 1963 Summer Holiday, en av 10 låter som Cliff Richard har klart å få helt opp på førsteplassen på VG-lista I Norge. Ja, da har vi kommet fram til artisten, eller rettere sagt gruppa, som har hatt aller flest førsteplasser på VG-lista I Norge, aller flest singler som har klatret helt til toppen, og ikke overraskende, siden VG-lista holdt på helt siden 50-tallet, så snakker jeg om The Beatles, og de I Særklasse, best I klassen, hele 21 låter har Beatles klart å få inn på toppen av VG-lista. Så her det å velge og vrake I musikalske skatter. Jeg har valgt ut den her fra 1967, Penny Lane.

Klassiker fra The Beatles, Penny Lane selvfølgelig, og den fikk du I dag fordi vi har gått gjennom artistene og bandene som har hatt flest låter inne på førsteplass på VG-lista I Norge. Og der var altså Beatles I særklasse. De har hatt 21 forskjellige låter inne på førsteplass I Norge, mer enn dobbelt så mange som Cliff Richard som har hatt 10, og Elvis som vi hørte som har hatt 9 førsteplasser I Norge.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som I dag.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag smårett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse. Det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da, altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Det mystisk tomt I gangen hos deg nå.
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen hundre tusen labber,

0: det holdt seg stabilt og høyt i mange, mange tiår, at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy i Norge.
1: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså det interessen avtar heller ikke, virker det som.
0: Nei. Nej, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at i innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven i fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.

0: Strandrydduka, som starter i dag, er Norges største nasjonale ryddeaksjon. Og med det så er det også en av de aller største dugnadene vi har i Norge som gjøres for naturen. For under Strandrydduka så inviteres alle i Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter i dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også i år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandrydduke kan bli den største noensinne. Og det er veldig fint at alle deler av landet er med, uansett om man er nært en strand eller havet, eller om man bor i innlandet, så er det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
1: Ja, for det kanskje mange her i innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent i stolen, men sånn det ikke, altså, for vi i innlandet vi invitert med vi også.
0: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet er med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det i mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad i Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel i magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn i økosystemene og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel i innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket i løpet av denne uka.
0: Det enorme mengder. Bare i fjor så ble det rydda over 164.000 kilo søppel i løpet av september og strandrydduka. Og det et enormt og imponerende tall i seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
1: Du, for alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med, hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Er det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
0: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra, og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste det der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til væpnet politi på Hamar tidligere i ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet i Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak, og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet i saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell i øvingsfeltet på Terningmoen i Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for ca. 3 uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane NOR i dag. Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Jamie Miller, Baby Doll, I etterpåsendingen av God fredag 11. september har det blitt. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Vemund Brekkeskar fra Brumunddalen I dag, 45 år. Blant annet kjent fordi han for cirka 20 år siden ble hentet fra Brumunddalen til den engelske storklubben Ipswich. Else Marte Sørli Lybekk, håndballlegende fra Snertingdal Gjøvik, blir 48 år I dag, og tidligere politimester I Hedmark politidistrikt I mange år, Tormod Bakke, blir 76 år I dag. Trang fødsel med litt god fredagsstemning på en litt grå og våt ettermiddag. Livet helt all right.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
7: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Underholdningsguiden. Klokka 11.30 i dag er det seniorkino i Kulturhuset Hagelund, og denne gang vises den norske romanske filmen Fjord med Renate Reinsve. Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Ungdomsklubben har fredagsåpent i kjelleren på Trysil Ungdomsskole mellom 14.30 og 21. Og så har Nils Stenmyren plateslippkonsert på Fru Skjæråsen klokka 19. I morgen lørdag mellom 11 og 16 er det høstmarked på Lillebo stadion i Drevsjø, diverse trearbeid, loppemarked, stump, spekepølse, salg av røkt, fisk og betasuppe. Nybergsund tar imot Ridabu til kamp på Sunne stadion klokka 15. 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok by på stor spenning. Vel verdt å møte opp. Og klokka 19 i morgen, Tynset Samfunnshus arrangerer fest med bandet Michigan på scenen. Her er det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå for tiden så blir vi bedre kjent med hver enkelt av de mange kommunene rundt omkring i innlandet. Vi har i dag kommet fram til Vestre Toten kommune, som den kommunen i innlandet som har minst areal i underkant av 250 kvadratkilometer. Det bor i overkant av 13.500 innbyggere i Vestre Toten, og dermed så bor man jo ganske tett da. Cirka 50 personer per kvadratkilometer. Det jo Raufoss som kommunesenteret i Vestre Toten. Fikk bystatus i 2020 for øvrig, en av de nyere byene i innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder i Vestre Toten Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi i innlandet, vi bor jo mest spredt i hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men i Vestre Toten det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne i et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen i kommunen Einavatnet, helt sør i kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten går i stor grad i denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på industriparken i Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet i 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet. Og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet i kommunen Lauvhøgda, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere i år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune. Det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor i tettstedet Gjøvik, de bor på en måte i Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn i Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det i hvert fall musikere. Ronny Littekerø, gitarist i TNT, har bodd på Raufoss i mange år, og Trond Nageldal, den langhåra krøllete pianisten i Beat for Beat, han jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært i første divisjonsfotballen i mange år, sliter jo nå både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig i andre runde i cupen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten kommune. Den kommunen i innlandet med minst areal, men en ganske tett bodd kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det jo det jeg startet her, det jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det var spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget. Da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Syklefestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Thorseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
3: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer, og vi har Sigve Thorseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå I Norges Cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det å summeres opp poengene nå I helgen da.
1: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helgen. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele Sør-Norge, og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
4: Vi har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive nummeret på den fineste Datsun. Så fineste... Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokalerlekta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff, og at det første og andre og tredje premien.
1: På lørdag arrangeres den årlige Sandredagen på Sandremoen med rekorddeltagelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på treerturneringer for barn samles på treningsfeltet fra klokka 9 til halv 4. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen klokka 16. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
5: Det eneste vi mangler at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag. På lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så også damelaget representert.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for noe regn de nærmeste timene. I morgen lørdag blir det for det meste sky av vær. Stort sett opphold, noe tåke, utrygt for spredt regn, spesielt lørdag kveld. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sivert, kom deg vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
6: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
7: Vi ringer Magnus Carlsen.
6: Magnus Carlsen var for aggressiv.
8: Jeg trenger en remispiller. En som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, der Rådhusteater opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag, kommer på kino på Arena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer den oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
9: Is this real? Is he gonna die?
10: It's true. We are witches and the curse is real.
9: I will never trust you again.
11: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
12: This will lead her into the dark path.
11: If you want to find her, you have to work together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til...

0: Du trenger bare gå ut den døren.
1: Ikke gjør det.
0: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
2: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen, og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. september I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I stå, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstropp.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skaden etter knivstikkingen dagen før.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.

0: Hej hej.
1: Vi ska bara göra färdigt matteläxorna.
0: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: För du har väl inte bytt till TripleTex?
2: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
2: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Hei, det Rune igjen.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ?
3: Og det
4: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
4: Osterhaugs.no.
5: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
6: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Vet du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79 som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990 som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle For det som bra for kroppen bør også være bra for lommeboka Det sunn fornuft, det sunnhet til folket Hilsen oss I Kiwi

0: poteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsning og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.